an bhar fad. Is as maliach clé femi agus thosaigh sé crothú ceol cúpla bliain óin. Agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann rinne sé ceol chuir am Londain. Teach. Agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on Shutter 98 FM.

0: 98 FM.
1: Is féidir a drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla a chuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátain.
2: Could drogi ele faragon ti fyrdum rush tuurta?
3: Bi dwi tomant rush gupi gus taintit a chant a bala kunturta.
1: Ma vin tuig tomant fi hionach ar drogi is feidir leis tussa duchid passionary agus dini ele ere mohar achar a mail. Na tomant fi hionach ar drogi gabrach. Onu dar as umhavaltiach dar wohide. Tur kurt ar rsa.ie.
0: Dublin's best. 98 FM.